ארג'ו רחם אליס יסקה הגנם יבטו מפח קרצ'אץ נרקאים יסקה זרמנה תנשפס יגב ורמר שוב שם קרצה מנפוחבץ עשו מנמם ירסן כוס נוריץ פחתור בלץ זרמון ממייס מרשב פקבון azar dernerit Zarmanum em yes mes bajananokh azar sherderits Zarmanum em yes yev norits norits yeshem maska Yev galukhas ka khambogchim kyankum asksem pndro Yeshem zarmanum norits artnatsats